0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ловіть результати цікавого дослідження науковців, які кажуть, що пора по-новому подивитися на жіночу фігуру. Раніше вважалося, що головним еталоном жіночого тіла є пропорція пісочного годинника. Але в новому дослідженні вчені дослідили вподобання сотень чоловіків і з'ясували, що насправді куди більш важливим є співвідношення талії до обхвату грудей. Опитування кажуть, що ідеальною фігурою чоловіки вважають чітку та витончену талію і пишний та об'ємний бюст. Науковці назвали це формами чаші чи келиха, а серед відомих зірок з таким типом фігури – Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі. Але науковці кажуть, що ідеал краси – це явище дуже індивідуальне та мінливе. Тож ще через кілька років опитування можуть говорити вже про зовсім інші форми привабливості. Тому головне, за словами науковців, це гармонія, впевненість у собі та внутрішнє сяйво кожної дівчини, а не сантиметри. У Японії винайшли справжнє диво інженерної думки для любителів пінного напою. Там створили спеціальний антипохмільний кухоль, який попіклується про ваше гарне самопочуття на ранок краще за розсіл з огірків, наприклад. Цей кухоль складається з двох частин однакового розміру, і в одну частину треба наливати пиво, а от в іншу – звичайну воду. І фішка цього келиху в його пропорційності, бо якщо з якоїсь частини ви будете пити забагато, інша нахилятиметься і переливатиметься. Тож для забезпечення балансу вам доведеться робити однакову кількість ковтків і пива, і води. Ну а завдяки такому підходу організм почуватиметься краще, а ранок після вечірки буде бадьорим, свіжим і без жодного головного болю. В Україні народився новий культурний феномен. У Львові відкрилася унікальна виставка під назвою «Палка», що розшифровується як перша асоціація любителів. Крутих апаратів. І серед експонатів буквально тільки палиці.

0: роботу сучасних художників та цікаві дослідження того, як звичайна гілка може стати справжнім арт-об'єктом і підняти настрій тисячам людей.
1: Новини на Люкс ФМ.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ви ж знаєте, що кава з корицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя. І у кориці дійсно є дуже класні властивості. Ось тепер фахівці з одного американського університету знайшли ще одну класну властивість популярної спеції. Дослідження показали, що кориця реально може покращувати когнітивні здібності, допомагає легше засвоювати нову інформацію, захищає нейрони мозку. Все завдяки природним сполукам, які в ній містяться, і вони не лише підтримують високу концентрацію та нашу пам'ять, а на додачу ще й допомагають боротися з тривожністю. Навіть звичайна жувальна гумка зі смаком кориці допомагає швидше зібратися з думками перед важливою задачею. Головне, щоб все було в міру. Плюс-мінус 0,5 або ж 1 чайна ложка на день. Для щоденного раціону найкраще обирати вишукану цейлонську корицю з м'яким солодкуватим смаком. Вона ідеально пасує до ранкової кави, вівсянки, сиру з медом або ж запечених яблук. В Україні обрали найхаризматичніших діячів культури і вшосте вручили жартівливу премію «Золотий ліфон», де голосувати за найсексуальніших діячів культури могли абсолютно всі охочі. Перше місце та титул головного секс-символу року вибрав музикант, учасник легендарного гурту «Хамерман знищує віруси», шоумен та журналіст Альберт Цукренко. Він випередив десятки конкурентів і отримав цей почесний народний трофей. В рейтинг найсексуальніших митців також увійшли екс-диригент хору «Гомін» Вадим Яценко, лідер «Козак Систем» Іван Леньо, а ще письменник Андрій Любко, Сергій Жадан, актор Олексій Гнатковський, співак Святослав Вакарчук, комік Василь Байдак та багато інших. Як зазначають організатори премії, вона покликана не лише розважати, а ще й нагадувати, що українські митці – це люди з харизмою, талантом і неймовірною силою духу. Є одна річ, яку багато хто захоче у свій гардероб, адже одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки, які можуть залишатися свіжими цілих 30 днів і при цьому взагалі не набираються неприємним запахом. За словами творців, секрет у спеціальних інноваційних волокнах із додаванням міді, срібла, цинку, золота та навіть вулканічного попелу. Ще два компоненти виробник, до речі, тримає у суворій таємниці. Кажуть, що ось такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою чи мало днів. До речі, у продажу вже з'явилися версії, розраховані на 3, 14 і навіть 30 днів без прання. Ціна коливається від 40 до 80 доларів. Творці ж футболки кажуть, що вона ідеально підійде для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче економити свій час.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Просто за...
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія OpenAI робить світ ще більш доступнішим для кожного. Якщо раніше у інтернет-юзерів безкоштовною версією чату GPT була обмежена кількість запитів на день, то тепер це скасовується. В компанії відкрили для всіх користувачів безлімітні текстові чати. Щоправда, деякі обмеження все ж залишаться, зокрема, на генерацію зображень та завантаження файлів. Окрім того, творці чату GPT кажуть, що безкоштовна версія отримає нову інтелектуальну модель та спеціальну кнопку Think, тобто «Думай», яка допоможе штучному інтелекту глибоко та детально аналізувати складні запити перед відповіддю. Натомість для тих, хто має платну підписку «Плюс» і «Про» для чата GPT, підготували оновлену модель із можливістю самостійно налаштовувати рівень глибокого мислення. Українські актори все частіше знімаються у міжнародних проєктах. Нещодавно вийшов новий сезон популярного польського сатиричного серіалу «1670» від Netflix. І одну з яскравих ролей у ньому виконала наша акторка Оксана Черкашина, яку ви могли бачити у фільмах «Всі відтінки спокуси» та «Клондайк». Оксана у серіалі від Netflix зіграла козачку, єдину жінку в козацькому таборі. Цікаво, що під час кастингу творці шукали акторку з довгими косами, але Оксана ризикнула надіслати проби зі своїм свіжим каре. І уявіть собі, так вразила команду, що її затвердили без вагань, виготовивши для зйомок розкішну штучну косу. Українська акторка не лише майстерно фехтувала шаблями, а ще й сама вигадала кумедну мізансцену пристрасного поцілунку зі своїм партнером по майданчику. Акторка додала, що цей проєкт – чудовий приклад тонкого гумору, здорової самоіронії та чесного діалогу, який об'єднує, дарує чудовий настрій. Ну і додам, що серіал «1670» розповідає історію родини шляхтичів у Речі Посполитій. Шоу сповнене жартами над церквою, шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними та політичними проблемами. І трохи про ідеальний нічний перекус поговоримо, про який розказали нутриціологи. За їхніми словами, рання та легка вечеря – це чудово, але якщо перед сном ви відчуваєте легкий голод, найкращим рішенням стане вівсянка. Так-так, саме вівсянка гарантує нам класний міцний сон. Ось тому, що вівсяні пластівці містять амінокислоту, яка бере участь у виробленні гормонів сну та щастя. Також складні вуглеводи, що дарують тривале відчуття ситості. Експерти радять поєднувати вівсянку з грецьким йогуртом, жменькою горіхів, корицею та свіжими ягодами чи персиком. А для спекотних літніх вечорів фахівці пропонують спробувати новий тренд – frozen porridge. Для цього треба змішати

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одну подію вже не один місяць обговорює увесь Голлівуд. І не тільки, до речі, весілля зірки Людини-Павука Тома Голланда та зірки серіалу «Ейфорія» та фільму «Дюна» Зендеї обговорюють вже не один місяць в усьому Голлівуді і не тільки. Як виявилося, ця зіркова парочка вирішила розгулятися на повну і влаштувала два весілля. І друге, грандіозне триденне свято пройшло у п'ятизірковому маєтку у британському графстві Суррей. Що цікаво, колись у цьому маєтку приймали самого Вінстона Черчилля, тепер там запалював чи не весь світ Голлівуду. За даними ЗМІ, привітати молодят приїхали 250 зіркових гостей, серед яких були Тімоті Шаламе, Кайлі Дженнер та екранний наставник Тома Голланда. Актор Роберт Дауні-молодший, кажуть, на весіллі текли ріки ігристого, була вишукана японська кухня, крокет на газонах, весела вечірка біля басейну і грандіозне світлове шоу в червоно-синіх кольорах Людини-Павука. Попри всю розкіш, головним моментом стали щирі обіцянки наречених. Інсайдери розповіли, що промови Тома та Зендеї були настільки зворушливими та куметними водночас, що в залі не залишилося жодної людини без сліз щастя на очах. Команда «Голос України» розсекретила ім'я ще однієї зіркової тренерки 14-го сезону. Поруч із Тіною Кароль у червоне крісло музичного шоу сяде топова продюсерка та співачка Наталія Могилевська. Для Наталії, до речі, це буде перший досвід у дорослому «Голосі країни», тому що до цього вона була тренеркою 2-го і 4-го сезонів «Голосу діти». Співачка зізналася, що зараз якраз пише книжку для молодих виконавців і готова ділитися своїм колосальним досвідом. За словами зірки, вона шукатиме не лише потужні вокальні дані, а ще й відкрите серце та внутрішнє сяйво. Ну, а ще нагадаю, що незмінними ведучими «Голос України» будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена двох інших тренерів дізнаємося зовсім скоро, а от прем'єра шоу на телебаченні очікується восени 2026-го. Ловіть свіженький рейтинг від експертів зі сфери туризму. Видання Time Out провело опитування серед зумерів і визначило найкращі міста світу для проживання молоді. Лідером рейтингу стало Токіо, адже 100% опитаних зумерів заявили, що знаходять радість у кожному дні перебування там завдяки безпеці, доступній культурі і неймовірному нічному життю. На другому місці опинилося затишне і доступне португальське місто Порту з його неймовірно гарними садами та виходом до моря. Також у п'ятірку найкращих увійшли австралійський Мельбурн, шотландський Единбург, а також Шанхай, де молодь із легкістю знаходить нових друзів.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І зараз про хороше. В певних країнах свою уважність треба тримати в тонусі. Один туристичний сервіс проаналізував популярні напрямки світу серед мандрівників та склав список міст, де їм треба тримати гаманці і сумочки під контролем. У списку опинилися такі туристичні магніти, як Париж, а особливо біля Ейфелевої вежі, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Рим, Барселона та Амстердам. Експерти наголошують, що це не привід відмовлятися від поїздок, а лише нагадування про те, що цінні речі мають бути у надійних кишенях, а уважність у людних місцях має бути викручена на максимум. І при цьому слід випромінювати спокій і насолоджуватися туризмом. А ще є додаток, який може неабияк нам допомогти у спекотні літні дні. Один ентузіаст із Південної Кореї створив мобільний застосунок, який у спекотну погоду прокладає пішохідний маршрут до потрібного місця виключно через тіньові зони. Як це працює, розказує. Значить, навігатор у реальному часі аналізує положення сонця, точний час доби, розташування високих будівель, крони дерев і навіть підказує, з якого саме боку автобуса краще сісти, щоб на вас не падало пряме сонячне проміння. Додаток, звичайно, безкоштовний, але є нюанс. Поки що він працює лише на території Кореї. А тепер про один із найобговорюваніших романів в українському шоу-бізі. Хоч співак Володимир Дантес планував тримати своє особисте життя за 7 замками, але справжні почуття все ж таки не приховати. Нова дівчина-артиста, 32-річна Настя Неправда, днями відкрила свій інстаграм-профіль для загалу і запостила в стрічку перші спільні селфі з Дантесом. Зіркова парочка сфоткалася у ліфті у стильних парних футболках із зображенням улюбленого пса Василя. І хоч Дантес не зробив репост цього допису і не прокоментував, але фанати вже закидали закоханих компліментами і питаннями про їхні стосунки. На одній із відомих африканських виноробень власники повністю відмовилися від хімікатів та пестицидів, а замість цього офіційно найняли на роботу 1200 гусей та качок. Щоранку та після обіду ця дисциплінована перната команда виходить на робочу зміну поміж виноградних лоз. За словами власників виноградників, качки, по-перше, природним шляхом удобрюють ґрунт, а по-друге, з величезним задоволенням качки, по-перше, природним шляхом удобрюють.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У 2000-х весь світ був прикутий до серіалу «Дівчата Гілмор». І от тепер для всіх поціновувачів серії про маму та доньку у невеликому містечку, які стали найкращими подружками, стрімінговий сервіс HBO Max випустить документалку. Творці стрімінгу обіцяють розказати повну історію створення легендарного шоу безпосередньо з перших вуст, а ще обіцяють показати унікальні залаштункові кадри, раніше не показані дублі і перші сторінки оригінальних сценаріїв. Ну, звісно, що у фільмі обов'язково з'являться головні актори і розкажуть, як створювалася магія на знімальному майданчику. Якщо ви питали себе, чому ж ми обожнюємо переслуховувати свої старі плейлисти, то є відповідь. Психологи та нейробіологи провели дослідження і кажуть, що треки, які ми слухали у підлітковому віці та молодості, викликають у нас найсильніші позитивні емоції протягом всього життя. І це не випадково. Річ у тому, що в юності наш мозок та емоційний центр особливо чутливі. Тож через роки музика з минулого працює як справжня машина часу. Вона не просто нагадує про минулі дні, а й відтворює відчуття безтурботності, першого кохання, мрій та щирого щастя. Більше того, старі пісні, які ми знаємо на пам'ять, швидко піднімають настрій, то організм отримує шалену порцію дофаміну. А це, між іншим, гормон щастя. З'явився суперкорисний сервіс для всіх, хто любить ходити в кіно або вечорами дивитися цікаві фільми та серіали. І от ентузіасти зі США створили портал під назвою «What's after the credits?», тобто «Що після титрів?», який вирішує ось цю одвічну дилему – сидіти в залі до останньої секундочки і чекати якусь сцену після титрів, чи можна спокійно собі йти додому. Сайт працює за принципом Вікіпедії, тобто глядачі з усього світу дивляться новинки проката, фільми, серіали і діляться інформацією про сцену після титрів. А щоб все було максимально легко і зручно, на кожному фільмі є спеціальна позначка. Червона означає, що після титрів нічого немає, можна сміливо вимикати. Зелена підказує, що на вас чекає дійсно секретна ексклюзивна сцена, а оранжева – це знак, що фільм ще перевіряється. На сервісі вже сотні кінофанатів, які кажуть, що тепер мають шалену економію часу.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Відомий на весь світ аукціонний дім Крістіс оголосив про мега-розпродаж для всіх фанатів фільму «Диявол носить Прада». Так, вже з 1 по 15 вересня з молотка пустять оригінальне вбрання і розкішні аксесуари з довгоочікуваного циклу «Диявол носить Прада 2». І от серед ексклюзивів – жакети з бахромою, який носила сама Метал Стріп у ролі Міранди Пріслі, брендова сукня, у якій знімалася Енн Хетвей, платиновий браслет Тіфані Енд Ко з діамантами, який прикрашав руку Емілі Блант, і навіть сукня з пір'ям, в якій Леді Гага знялася в кліпі на саундтрек «Runway», а також купу люксових речей від таких брендів, як Dolce & Gabbana, Schiaparelli та Valentino. Що цікаво, всі кошти від аукціону символічно підуть на підтримку Комітету захисту журналістів і Ради модельєрів Америки. Але перед цим всі розкішні наряди з фільму можна буде побачити на виставці в центрі Нью-Йорка прямо під час тижня моди. Популярна телеведуча Катерина Осадча розказала в особистому інстаграм, що через насичений робочий графік перебуває в дорозі практично все життя, тому створила власну формулу комфорту в поїздках і поділилася речами, які завжди бере з собою, зокрема у потяг. І от на першому місці у селебріті – доглядова косметика, засоби для вмивання і глибокого зволоження шкіри. Виявилося, що сумочка Осадчої не обходиться без сережок у формі квітів, які будь-якому образу, за її словами, додадуть родзинки. Окрім того, ведуча обирає комфортний одяг для подорожей і обов'язково бере книги для душі, з якими багатогодинні переїзди минають майже непомітно. Так, друзі, якщо ви завжди хочете виглядати на мільйон і стежите за усіма модними новинками, то ловіть ще одну. Адже одна авторитетна платформа склала рейтинг найпопулярніших модних брендів 2026 року. Для цього експерти проаналізували вподобання понад 160 мільйонів модників з усього світу. І першу сходинку і статус найгарячішого бренду планети знову підтвердив легендарний французький дім «Шанель». Особливою популярністю, до речі, користувалися нові колекції їхні сонцезахисні окуляри, продажі яких зросли на шалені 70%. Другий наймодніший бренд цього року – це «Міу Міу», а третій – «Діор». Також стабільно модники шукають, купують і обожнюють такі бренди, як «Сен-Лоран», «Гуччі» та «Прада». А головними відкриттями та проривами сезону стали бренди «Масімо Д'юті» та «Жак Мюс».
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Wow!

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Добрий день, а це ж магазин?
2: Магазин.
1: А у вас труси є?
2: Немає.
1: А в продажу?
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Мамочка, а мій батько був скромним хлопцем?
2: Звичайно, Артемка, інакше ти був би старший років на 5.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Господи, що за бар? Пива нема, вина нема, коньяку нема. Принесіть мені мою куртку.
2: Ну так, вашої куртки вже теж нема.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Хіт за хітом.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
6: Не знаю.
7: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
8: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
9: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
10: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
11: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
12: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія МБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
0: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як прискорити здійснення бажань. Що кажуть психологи?
2: Значить, так,
1: якщо ви побачите у інших те, що хотіли би мати, не заздрити і казати, от коза така в неї є, в мене нема.
2: А
1: навпаки,
2: що?
1: Замість цих деструктивних думок треба сказати, скоро-скоро у мене таке буде.
2: Ага.
1: Значить, побачили у когось квартиру класну, кажемо, скоро-скоро у мене така буде. Побачили в інстаграм, що хтось відпочиває на крутих островах, скоро-скоро у мене буде така подорож.
2: Угу.
1: Чи автівку, чи сукню, чи місце роботи, чи стосунки. Оце можна застосовувати до будь-якого бажання.
2: Ну, ви себе якби налаштовуєте на позитив і на...
1: Так, дивися, що кажуть психологи.
2: Це,
1: якщо казати цю фразу «скоро-скоро у мене таке буде»,
2: так,
1: у психіку посилається певний сигнал, і мозок буде шукати шляхи втілення цього. Тобто, це не магія, це психологія.
2: «Скоро-скоро у мене таке буде».
1: Так, запам'ятуємо цю фразу. «Скоро-скоро у мене таке буде».
2: Я просто пам'ятаю, Танечка, як я вас один раз побачив те, що ви виробляєте з нашим охоронцем. «Скоро-скоро у мене таке буде».
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
4: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Незважальне радіо. Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон.
1: Кіно-кіно-кіно-проба на Люкс ФМ.
2: Доброго раночку, друзі. Давайте я відразу нагадаю вам наш номер телефону 044-20-111-00. І не просто так я це нагадала, бо зараз якраз ваші дзвіночки і будуть прийматися в ефірі, щоб ви виграли подарунки.
3: Так. Ну, а з вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. І у нас тут буде прекрасна гра, шикарна, неймовірна.
2: Так, знаєте... поки дозвонюєтеся, Славочка, хочеться спитати, що ви зараз плануєте робити після, ну, не зараз, після ефіру? Ну, просто, які плани сьогодні? Ну, мені цікаво.
3: А що ви лізете?
2: Ну, люди питають,
3: кажуть,
2: що
3: Хто вас питає?
2: Дивися, де на пейджер
3: поставлення. Ага,
2: добрий день, Тетяна. Розкажіть, будь ласка, чим займається Слава після ефіру?
3: Підпис СБУ, так? Ясно. Так, алло.
4: Алло.
3: Доброго ранку, як вас звуть?
4: Добрий ранок, Яна.
3: Яночка, дуже приємно. Ян, дивись, зараз ми тобі поставимо саундтрек одного відомого фільму. А якщо ти вгадаєш, то забереш нас подарунок. Якщо не вгадаєш, то хтось інший дозвониться до нас і буде вгадувати. Послухаємо цей прекрасний саундтрек, будь ласка. Ой, клас. Ян, як думаєш, звідки цей саундтрек?
4: Ой, щось таке знайоме.
3: Дуже знайоме, ти бачила цей фільм. Отже, 3-2-1, як думаєш?
4: Сам удома, ні.
3: Сам удома, молодчина!
2: Молодець!
3: А якщо бути точнішим, це «Сам удома 2», і це прекрасний фільм, неймовірна музика. Яна, ну і ти сьогодні у нас молодчинка, забираєш подарунки від Люкс ФМ.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Скільки кавуна можна з'їсти на день? Є відповідь від лікарів. Зараз я вам про це розкажу. Значить, лікарі кажуть, що 500 грамів кавуна на день – це максимум для дорослої людини.
2: Всього лише?
1: Так, ну 500, ну ладно, кажуть, що можна там, ну до кілограма, це прям, я вибачаюсь, стеля прям. Це при тому, що якщо ви будете там рухатися, займатися спортом, тоді ще може бути. Але 500 грам – це оптимальна кількість кавуна на день. І більше взагалі не дуже корисно для здоров'я. Якщо регулярно об'їдатися кавунами, то це може загрожувати стрибками тиску, проблемами з нирками, сильними стрибками цукру. І найкраще споживати кавун окремо від основного прийому їжі за годину або через півтори або дві години після їжі, щоб уникнути здуття чи бродіння шлунку. Знаєте, про це на всякий випадок, ну, щоб ви про це пам'ятали, щоб, бо ми розуміємо так, що ми інколи як можемо це сісти, навалити кавуна, ну, а що ж ми порізали це половину, відрізали, треба ж тепер з'їсти. Тому пам'ятайте про це і бережіть своє здоров'я.
2: Та, не прикольно. Так. Я, до речі, Савочка, теж вчора їла кавун і вас згадувала.
1: Серйозно? А чого?
2: А, ну, я просто різала кавун цей, і дивлю, ну, і хвостик такий засохлий, такий невеличкий засохлий.
1: Так, все.
2: І вийшло і згадав.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о
0: 22:15. Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата при місці нової роботи.
2: Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Йомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка?
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас,
1: питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
12: Завчасно все взяти на промі,
11: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
15: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
23: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
24: Не ніч, а треш.
23: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
28: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
29: Хочеш хіти?
30: Є!
31: Улюблене радкове шоу?
30: Є!
31: Рок, джаз, денс?
30: Є!
31: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
30: Слухай UA!
31: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
30: І слухай UA!
0: Реклама.
32: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні, друзі, в Україні суперсонячно і тепло. Температура повітря на заході висока – 28-30, на Закарпатті – аж до плюс 32. В центрі – 25-29, на сході – 24-27, на півдні – 26-28, проти в Одесі трошки менше, там – 23-25. На півночі – 25-27, а в столиці – до плюс 28.
0: Реклама.

0: Розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

разом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Настав час хороших новин. Зараз про таке. 280 тисяч доларів на понад 600 тату. Що зробила собі найтатуйованіша жінка Австралії? AirPods з вбудованими камерами, новиночка від Apple. І як запах коханої людини впливає на рівень стресу. Але спершу знайомтеся з Ембер Люк. Найекстремальнішою татуйованою красою Австралії. Ну, як красою. Вона знову змусила весь інтернет роззявити рота від подиву. Дівчина вкрила малюнками майже все своє тіло. Зробила спліт язика. Вставила ікла, зататуювала білки очей. І тепер хизується новими яскраво-блакитними бровами. Загалом на її тілі вже понад 600 татуювань, а на свою космічну трансформацію австралійка витратила шалені 280 тисяч доларів. Але зупинятися на досягнутому вона не планує. Дівчина вже гайнула до Барселони за новими екстрим-фішками, адже планує вирізати шматочок хряща у вусі і імплантувати під шкіру руки силіконовий бантик. А далі про новинички від Apple. Apple готується знову здивувати світ і перетворити звичайні навушники на справжнього розумного помічника. Інсайдери кажуть, що вже на осінній презентації компанія може показати революційні AirPods із вбудованими камерами. Але роблять їх зовсім не для селфі чи відео в соцмережах. Камери збиратимуть візуальні дані для штучного інтелекту, щоб голосовий асистент Siri міг наживо підказувати вам, що відбувається навколо, орієнтувати в просторі та описувати предмети. Найбільшою суперсилою це стане для людей з порушенням зору. Адже тепер все довкола буде озвучуватися прямо в вушко без потреби тримати смартфон в руках. Щоб люди поруч не хвилювалися через приватність, на навушниках зроблять спеціальний світлодіод, який блиматиме під час роботи камер. О, це так технології майбутнього. А тепер, дівчата, признавайтесь, ви теж обожнюєте красти і носити завеликі худі та футболки свого коханого. Виявляється, це не просто стильний лук чи випадкова звичка, а справжня вроджена суперсила нашого організму. Науковці провели цікаве дослідження і з'ясували, що запах коханої людини працює краще за будь-які заспокійливі пігулки чи медитації. Коли ми вдихаємо рідний аромат свого партнера, навіть з його речей, які він носив в день, в нашому тілі миттєво знижується рівень кортизолу, того самого підступного гормону стресу і тривожності. А от чужі або незнайомі запахи, навпаки, змушують організм бути в напрузі. Тож, якщо у нас був важкий день на роботі або накрила тривожність, не поспішайте сумувати, просто обійміть свою другу половинку або загорніться в її улюблену кофту.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій! Літо з Люксом!

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
8: Кайт!
7: Діти обирай! Краще!
9: Батьки схвалюють!
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
8: Не ніч, а треш.
7: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер трохи про погоду. За даними синоптиків.ua, сьогодні, 16 серпня, суперсонячно і тепло в Україні. Спекотний серпень відчувається. Температура повітря на заході сьогодні максимально підніметься до плюс 30, на Закарпатті аж до плюс 32. В центрі очікуємо 25-29, на сході трохи менше – 24-27. На півдні спекотні 26-28 градусів, в Одесі – 23-25. На півночі – до плюс 27, а в столиці трошки більше – 26-28.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
6: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, ви слухаєте Люкс FM, і це час хороших новин. Зараз дізнаємось, кого комарі кусають найчастіше. Неочікуване відкриття. Джорджа Клуні і Емму Вотсон підозрюють в романі. І названо звички, що допомагають почуватися щасливішими. Здавалося б, комарі кусають нас абсолютно випадково, але ні. У цих крилатих напасників є свої чіткі вподобання. Науковці провели кумедний експеримент просто на музичному фестивалі в Нідерландах за участю 450 добровольців. І з'ясували, хто для комарів є найсмачнішою здобиччю. Виявилося, що комарі просто божеволюють від тих, хто протягом останніх 12 годин пив пиво або вино, балувався канабісом за останні 2 дні або спить в одному ліжку з партнером. Алкоголь змінює температуру тіла, змушує нас більше рухатися і пітніти, створюючи для комах ідеальний ароматний букет. А от міфи про групу крові чи особливу дієту вчені спростували. Натомість сонцезахисний крем та закритий одяг навпаки відлякують кровопивць. А тепер трошечки про Голлівуд. Мережі буквально підірвали чутки про несподіваний роман між 36-річною зіркою Гаррі Поттера Еммою Уотсон та сама Герміона та 65-річним красунчиком Джорджем Клуні. Папераці заскочили акторку прямо біля розкішного маєтку Клуні на італійському озері Комо. А згодом з'явилися кадри, де вони з Джорджем крокують разом з доволі серйозними обличчями. Фанати одразу розвіяли паніку і вигадали теорію, нібито Клуні збирається кинути свою дружину Амаль, а Емма – свого бойфренда. Проте реальність виявилася куди прозаїчнішою. Емма, яка не знімалася в кіно з 19-го року, неодноразово казала, що сумує за акторством. Тому зустріч з режисером Клуні – це, скоріш за все, натяк на її грандіозне повернення на великі екрани. А тепер про щастя. Друзі, думаєте, що щастя – це лише виграш в лотерею чи масштабна покупка? А от і ні. Вчені з Уельського університету дослідили це питання і запевняють. Наш гарний настрій на 100% складається з простих щоденних звичок. По-перше, більше рухайтеся, адже навіть коротка прогулянка вивільняє той самий жаданий ендорфін. По-друге, обіймайте своїх близьких і частіше зустрічайтеся з друзями за чашкою кави. Бо щирий регіт в компанії захищає від самотності краще за будь-які ліки. Також психологи радять завести звичку дякувати за дрібниці, висипатися без хочу, щоб мозок відновлювався, робити те, що реально приносить кайф, і бодай іноді влаштовувати детокс від соцмереж. Тож шукайте баланс, турбуйтеся про себе, ловіть позитив кожної хвилини та будьте найщасливішими разом з Люкс FM.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
6: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
5: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
6: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
5: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: бачиш?
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня. Акція тільки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Цього серпня. Знайти кохання і так важко. А спробуйте встигнути за одну ніч.
11: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
12: Не ніч, а треш.
11: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
13: Від творців «Приват-24».
14: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
17: Цього серпня.
18: Ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
17: По той бік, що йде по наш світ.
19: Ти бачиш мертвих.
17: «Астрал. За межами по той бік». 20 серпня у кіно.
20: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Хочеш хіти? Є.
22: Улюблене ранкове шоу? Є.
21: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
23: Чуєш?
24: Вегас-24.
25: Гра кличе.
24: Вегас-24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас-24.
25: Найкращі ігри на Вегас-24.
26: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Реклама.
28: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: Ну і трохи про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, друзі, в неділю, 16 серпня, супер тепло і сонячно в Україні. Температура повітря на заході буде височенькою – 28-30, на Закарпатті – до плюс 32. В центрі – 25-29, на сході трохи менше, там 24-27. Тепленько і комфортно на півдні – 26-28, проти в Одесі трошки менше, тут 23-25. На півночі сьогодні 25-27, а в столиці аж до плюс 28.
0: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.
4: After day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: Друзі, всім привіт! Настав час хороших новин. З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Зараз про таке. В Україні почалась міграція кажанів. Дізнаємось, як швидко охолодити спальню влітку і до чого тут наше ліжко. І ще про літак замість готелю на Алясці. Новий унікальний глемпінг. Але про все по порядку. В Україні стартувала сезонна осіння міграція кажанів, тож наші кажани-мандрівники вирушають на південь в пошуках затишних місць для зимівлі та першого кохання. Експерти попереджають, що аж до середини вересня рукокрилі гості можуть випадково залітати у наші відкриті вікна, балкони чи квартирки, аби просто відпочити. Найцікавіше, що якщо один кажан застрягне в кімнаті, його заклики про допомогу можуть привабити цілу компанію. І у вашій оселі опиняться десятки крилатих пухнастиків. Щоб уникнути таких несподіваних нічних візитів, фахівці радять обов'язково зачиняти вікна на ніч або встановлювати звичайні москітні сітки. Якщо ж рукокрилий бешкетник все-таки залетів у гості, не панікуйте. Обережно допоможіть йому вилетіти на волю. А якщо їх зібралася ціла зграя, одразу викликайте фахівців-зоозахисників. А зараз про те, якщо літня спека перетворює вашу спальню на справжню сауну, а заснути в задусі стає місією нездійсненною, то наступна інформація для вас. Експерти розкрили неочевидний, але дуже простий лайфхак, який допоможе швидко охолодити кімнату. І вся заковичка ховається прямо під вашим ліжком. Виявляється, якщо ця зона захаращена коробками, старими речима чи постіллю, ви власноруч блокуєте рух повітря, адже найпрохолодніші повітряні потоки завжди опускаються саме до підлоги. Тож негайно розгребіть цей склад під ліжком, дайте повітрю вільно циркулювати, а для максимального кайфу вимкніть всю зайву техніку з розеток. Закрийте вікна щільними шторами від пекучого сонця і все, відпочивайте на здоров'я. Друзі, уявляєте готель, де замість звичайного номера на вас чекає справжній списаний авіалайнер, а такий, виявляється, є. Популярний блогер Тренд разом з друзями влаштував собі просто космічний вікенд на Алясці, зупинившись в глемпінгу місцевого пілота, який перетворює старі боїнги на розкішне житло з кухнею, затишними спальнями, підігрівом підлоги і навіть сауною. Правда, обійдеться така екзотична ночівля в суму від 300 до 900 доларів за ніч, залежно від розміру літака. Але воно того варте. Адже крім відпочинку в апартаментах на крилі, господар тусовки влаштував хлопцям незабутній сюрприз – політ на крихітному літаку прямо до льодовика «Кік», де компанія смажила десерти на вогнищі серед криги. Повернувшись до свого літакового будиночка, друзі влаштували гучну вечірку з кольоровою підсвіткою, смажили гігантські бургери та свіжого лосося, а наступного дня підкорили круті гірські стежки і навіть скупалися в крижаному водоспаді.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Дія ума зв'язкову мати Фокстрот. Увага, дітям обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Цього серпня. Знайти кохання і так важко. А спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидь» діти та легковажна я.
8: Не ніч, а треш.
7: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні, друзі, в Україні суперсонячно і тепло. Температура повітря на заході висока – 28-30, на Закарпатті – аж до плюс 32. В центрі – 25-29, на сході – 24-27, на півдні – 26-28, проти в Одесі трошки менше, там 23-25. На півночі – 25-27, а в столиці – до плюс 28.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
12: Не знаю.
13: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
16: Рок, джаз, денс?
15: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
2: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: ваші новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліва. Слухайте Люкс ФМ, і це хороші новини. Netflix повертає культову комедію з Адамом Сендлером. Студентські стипендії зростуть з 1 вересня, які ж суми очікувати? І дізнаємось, що додати до кави, аби напій сильніше бадьорів. А спершу тримайтеся міцніше, адже легендарні башкетники повертаються на екрани. Netflix офіційно підтвердив зйомки довгоочікуваної комедії «Однокласники 3». І вже показав перші кадри з майданчика у Нью-Джерсі. Адам Сендлер знову збирає всю свою шалену компанію. До своїх ролей повертаються Кріс Рок, Кевін Джеймс, Девід Спейтс, Роб Шнайдер, гаряча Сальма Хайек та інші улюблені зірки. За сюжетом, дітки головних героїв вже виросли і розлетілися з рідного гніздечка. Тож батьки вирішують відірватися на повну і вирушають в нову божевільну пригоду. Режисером виступає Кайл Ньючек, а сценарій традиційно пише сам Сендлер разом з Тімом Герліґі. Чекаємо на море фірмового гумору, кумедні фейли та справжній хаос. А тепер, студенти, тримайтеся, адже осінь готує для вас просто фантастичні новини. У Верховній Раді анонсували довгоочікуване та потужне покращення для молоді. Вже з 1 вересня стипендії можуть зрости аж вдвічі. Про цей приємний сюрприз розповіла голова підкомітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірина Борзова. Тепер цифри звучать максимально солодко. Мінімальна академічна стипендія підніметься з 2 до 4 тисяч гривень. Підвищена за особливі успіхи зросте з 2910 до 5820 гривень. А престижна стипендія президента України взагалі злетить до 20 тисяч гривень. Тож гризти граніт науки та закривати сесії, невідмінно, стане в рази приємніше. А тепер новина для кавоманів. Любите починати ранок з чашечки ароматної кави, але вже за годину бадьорість випаровується і знову хочеться спати? Експерти розкрили секретний інгредієнт із кожної кухні, який перетворить вашу каву на справжній суперфуд. І це звичайне какао. Якщо додати до своєї порції лише одну чайну ложку натурального какао, ви забудете про різкі спади енергії та неприємну дратівливість. Вся магія полягає в дуеті кофеїну та теоброміну. Кава дає швидкий заряд, а какао м'яко підтримує його надовго. Бонусом ви отримаєте порцію магнію для спокійних нервів, покращення концентрації та потужну дозу антиоксидантів. Головне правило – обирати якісну каву та справжній какао-порошок без цукру.
0: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Літо з люксом. Усі хіти літа.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі.

0: Разом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: О, чинай пізнавати.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.ком».
5: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper and Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
8: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Цього серпня. Знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
10: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
11: Не ніч, а треш.
10: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
15: На міста сунеться шкільне акційне явище.
16: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
17: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
18: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
19: Детальна розетка контюей. Емітер картки АДЮЕКС Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдування за розпорошення. Деталі на юнексбанк.ua.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
23: Цього серпня.
24: Ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
23: По той біччя йде по наш світ.
24: Ти бачиш мертвих.
23: Астрал. За межами по той біччя. 20 серпня у кіно.
25: Хочеш хіти?
26: Є.
25: Улюблене радкове шоу?
26: Є.
25: Рок, джаз, денс?
26: Є.
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
26: Слухай UA.
25: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA.
23: Чуєш?
27: Вегас-24!
28: Гра кличе!
27: Вегас-24!
28: Завантажуй та грай!
27: Вегас-24!
28: Найкращі ігри на Вегас-24!
29: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
30: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
31: Реклама.
32: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.
33: Радио.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM. Настав час хороших новин. Зараз про таке. 280 тисяч доларів на понад 600 тату. Що зробила собі найтатуйованіша жінка Австралії? AirPods з вбудованими камерами, новиночка від Apple. І як запах коханої людини впливає на рівень стресу. Але спершу знайомтеся з Ембер Люк. Найекстремальнішою татуйованою красою Австралії. Ну як красою? Вона знову змусила весь інтернет роззявити рота від подиву. Дівчина вкрила малюнками майже все своє тіло. Зробила спліт язика, вставила ікла, зататуювала білки очей. І тепер хизується новими яскраво-блакитними бровами. Загалом на її тілі вже понад 600 татуювань, а на свою космічну трансформацію австралійка витратила шалені 280 тисяч доларів. Але зупинятися на досягнутому вона не планує. Дівчина вже гайнула до Барселони за новими екстрим-фішками, адже планує вирізати шматочок хряща у вусі і імплантувати під шкіру руки силіконовий бантик. А далі про новинички від Apple. Apple готується знову здивувати світ і перетворити звичайні навушники на справжнього розумного помічника. Інсайдери кажуть, що вже на осінній презентації компанія може показати революційні AirPods із вбудованими камерами. Але роблять їх зовсім не для селфі чи відео в соцмережах. Камери збиратимуть візуальні дані для штучного інтелекту, щоб голосовий асистент Siri міг наживо підказувати вам, що відбувається навколо, орієнтувати в просторі та описувати предмети. Найбільшою суперсилою це стане для людей з порушенням зору. Адже тепер все довкола буде озвучуватися прямо в вушко без потреби тримати смартфон в руках. Щоб люди поруч не хвилювалися через приватність, на навушниках зроблять спеціальний світлодіод, який блиматиме під час роботи камер. О, це так технології майбутнього. А тепер, дівчата, признавайтесь, ви теж обожнюєте красти і носити завеликі худі та футболки свого коханого. Виявляється, це не просто стильний лук чи випадкова звичка, а справжня вроджена суперсила нашого організму. Науковці провели цікаве дослідження і з'ясували, що запах коханої людини працює краще за будь-які заспокійливі пігулки чи медитації. Коли ми вдихаємо рідний аромат свого партнера, навіть з його речей, які він носив вдень, в нашому тілі миттєво знижується рівень кортизолу, того самого підступного гормону стресу і тривожності. А от чужі або незнайомі запахи навпаки змушують організм бути в напрузі. Тож, якщо у нас був важкий день на роботі або накрила тривожність, не поспішайте сумувати, просто обійміть свою другу половинку або загорніться в її улюблену кофту.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
10: Окей. Okay.

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
4: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
3: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
5: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
4: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість штрафу та пеня за розпорушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
7: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
8: Не знаю.
9: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
10: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
11: Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
16: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
17: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Хочеш хіти?
23: Є!
24: Улюблене радкове шоу?
23: Є!
24: Рок, джаз, денс?
23: Є!
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
23: Слухай UA!
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA!
0: Реклама.
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий. Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
13: Радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Кушнар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
8: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
7: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
9: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
11: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: тобі представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
17: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
16: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель. Від Орісіл.
19: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
20: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
21: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
24: Вдих і глибокий видих.
0: твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
6: 4.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
4: Ти слухаєш Люкс FM.
2: Люкс FM.
4: Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням.

0: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

«Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена радкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM.
3: Включай.
2: Настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Set my heart on fire.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєван. Зараз про хороше. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя в столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня в Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць, але потім додала, що насправді в реальному житті вона витрачає набагато менше грошей. Так, для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає приблизно 1,5-2 тисячі доларів, а це десь 88 тисяч гривень. За словами співачки, ці гроші вона здебільшого витрачає на оренду житла, таксі, продукти, одяг та побутові дрібнички. А от на що Клавдія Петрівна взагалі не шкодує коштів, так це на свою творчість та видовищні шоу. За її словами, на створення музичного контенту, оренду великих майданчиків, роботу балету, музикантів та розкішні костюми йдуть вже не тисячі, а цілі мільйони гривень. Якщо хочете відчути себе справжньою суперстар музичного світу, то тепер з'явилася така можливість. Зовсім скоро з молотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Г'юстон. Головною перлиною колекції стала яскраво-рожева міні-сукня з воланами, корсетним вирізом у формі серця та великою текстильною квіткою, яку зірка одягала на церемонію American Music Awards 1988-го. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні здобула дві нагороди та виконала свій суперхіт «I Wanna Dance with Somebody». Стартова ціна зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а от всі кошти від продажу підуть на добрі справи. Ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку та виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, бо більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. Ну і все завдяки тому, що поки десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тож, друзі, тепер є у вас офіційний науковий дозвіл ні в чому собі не відмовляти і з'їсти не одну, а навіть кілька кульок морозива в спекотний день.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Відомий на весь світ аукціонний дім Крістіс оголосив про мега-розпродаж для всіх фанатів фільму «Диявол носить Прада». Так, вже з 1 по 15 вересня з молотка пустять оригінальне вбрання і розкішні аксесуари з довгоочікуваного циклу «Диявол носить Прада 2». І от серед ексклюзивів – жакети з бахромою, який носила сама Метал Стріп у ролі Міранди Пріслі, брендова сукня, у якій знімалася Енн Хетвей, платиновий браслет Тіфані Енд Ко з діамантами, який прикрашав руку Емілі Блант, і навіть сукня з пір'ям, в якій Леді Гага знялася в кліпі на саундтрек «Runway», а також купу люксових речей від таких брендів, як Dolce & Gabbana, Schiaparelli та Valentino. Що цікаво, всі кошти від аукціону символічно підуть на підтримку Комітету захисту журналістів і Ради модельєрів Америки, але перед цим всі розкішні наряди з фільму можна буде побачити на виставці в центрі Нью-Йорка прямо під час тижня моди. Популярна телеведуча Катерина Осадча розказала в особистому інстаграм, що через насичений робочий графік перебуває в дорозі практично все життя, тому створила власну формулу комфорту в поїздках і поділилася речами, які завжди бере з собою, зокрема у потяг. І от на першому місці у селебріті – доглядова косметика, засоби для вмивання і глибокого зволоження шкіри. Виявилося, що сумочка Осадчої не обходиться без сережок у формі квітів, які будь-якому образу, за її словами, додадуть родзинки. Окрім того, ведуча обирає комфортний одяг для подорожей і обов'язково бере книги для душі, з якими багатогодинні переїзди минають майже непомітно. Так, друзі, якщо ви завжди хочете виглядати на мільйон і стежите за усіма модними новинками, то ловіть ще одну. Адже одна авторитетна платформа склала рейтинг найпопулярніших модних брендів 2026 року. Для цього експерти проаналізували вподобання понад 160 мільйонів модників з усього світу. І першу сходинку і статус найгарячішого бренду планети знову підтвердив легендарний французький дім «Шанель». Особливою популярністю, до речі, користувалися нові колекції їхні сонцезахисні окуляри, продажі яких зросли на шалені 70%. Другий наймодніший бренд цього року – це «Міу Міу», а третій – «Діор». Також стабільно модники шукають, купують і обожнюють такі бренди, як «Сен-Лоран», «Гуччі» та «Прада». А головними відкриттями та проривами сезону стали бренди «Масімо Д'юті» та «Жак Мюс».
0: Новини. Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.